Bine v-am regăsit, dragi prieteni ai emisiunii O Voce Românească, programul în limba română realizat în studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și mă bucur să fim din nou împreună în această zi de sâmbătă, pe care sper să o petreceți în tihnă, cu gânduri bune și momente plăcute. Vă invit să rămâneți alături de noi în următoarele 2 ore, pe care le-am pregătit într-o atmosferă prietenoasă, cu muzică de suflet, subiecte interesante, o nouă oprire la pas prin lume, noutăți din comunitatea noastră și cele mai recente informații din domeniul sportiv. 9 mai nu este doar o dată din calendar. Este o zi încărcată de sens, în care se întâlnesc momente esențiale pentru istoria Europei și în mod profund pentru identitatea noastră. Pentru noi, românii de aici, această zi are o rezonanță aparte. În 1877, România își proclama independența, afirmându-și locul între națiunile libere ale lumii. Un moment de demnitate și curaj care ne amintește că rădăcinile noastre sunt puternice oriunde ne-am afla. Trăind într-un spațiu european comun, această zi capătă o semnificație și mai profundă, pentru că vorbim nu doar despre trecut, ci și despre prezentul pe care îl construim împreună, aici, acasă, în Europa. An mai târziu, în 1945, Europa ieșea din umbrele celui de-al doilea război mondial, purtând cicatrici adânci, dar și o lecție esențială: că pacea nu este un dat, ci o construcție fragilă care trebuie apărată zi de zi. Iar din această nevoie de pace s-a născut, în 1950, o viziune care avea să schimbe cursul istoriei. Robert Schuman propunea un nou început pentru Europa, unul bazat pe cooperare, solidaritate și încredere. Din acel moment, ideea unei Europe unite nu mai era doar un vis, ci devenea un drum concret care avea să ducă la ceea ce numim astăzi Uniunea Europeană. Astăzi, când vorbim despre Europa, nu vorbim doar despre instituții sau granițe. Vorbim despre oameni, despre diversitate, cultură și despre vocile care împreună dau sens unor valori comune: libertate, solidaritate, respect. O Voce Românească se alătură acestui cor, prin fiecare cuvânt, prin fiecare melodie și prin fiecare emoție transmisă mai departe, aducem mai aproape spiritul unei comunități care își păstrează identitatea și în același timp trăiește și se regăsește în Europa de astăzi. Așadar, în această zi de 9 mai, vă invităm să simțiți, să ascultați și să vă amintiți: Europa nu este doar un loc pe hartă, este viitorul pe care îl construim împreună, zi de zi. La începutul ediției vă aducem programul slujbelor religioase de duminică, 10 mai, în bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limba română din Nicherechi. În ediția de astăzi vă invităm și la un moment special dedicat tinerilor din comunitatea noastră. Vom ajunge la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, unde promoția 2022-2026 a marcat, într-o atmosferă emoționantă, încheierea anilor de liceu în cadrul sărbării de bun rămas. Veți putea asculta fragmente din programul pregătit de elevi, poezii și cântece pline de sensibilitate, dar și mesajul transmis de doamna directoare, un îndemn către viitor construit pe valori și încredere. Rămâneți alături de noi pentru a retrăi împreună emoția acestui moment deosebit. În ediția de astăzi vă invităm și la o nouă oprire la pas prin lume. Continuăm plimbarea noastră prin Timișoara și descoperim o poveste mai puțin vizibilă la prima vedere: urmele unei cetăți care a dispărut aproape complet, dar care încă se ascunde în structura orașului de astăzi. Vom ajunge în zona bastionului Maria Teresia și vom vorbi despre trecutul militar al orașului, despre transformările prin care a trecut de-a lungul secolelor
și despre felul în care istoria continuă să fie prezentă chiar și acolo unde nu o observăm imediat. Revenim puțin mai târziu cu această incursiune. Spre finalul emisiunii, colegul nostru Tiberiu Boca vine cu cele mai noi știri din actualitatea sportivă în cadrul rubricii Clubul Suporterilor, pe care o difuzăm astăzi în reluare. În spatele pupitrului tehnic se află astăzi maestru de sunet Noli Gabor, căruia îi mulțumim pentru colaborare și sprijin. Ne bucurăm să vă avem alături și sperăm să rămâneți în continuare pe frecvențele Radiodifuziunii Ungare, emisiunea O Voce Românească, pentru o ediție de sâmbătă pregătită cu drag pentru dumneavoastră. Facem o scurtă pauză muzicală și păstrăm atmosfera acestei zile cu Oda Bucuriei, imnul Europei. După această piesă, revenim cu informații și subiecte din comunitatea noastră. Rămâneți cu noi și vă dorim audiție plăcută!

începutul ediției vă prezentăm câteva informații utile pentru comunitate. Programul slujbelor religioase de duminică, 10 mai, în bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limbă română din Michereghi. Vă informăm despre orarul slujbelor ortodoxe din duminica 10 mai. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereghi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitihaz, Cenadul Unguresc și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitihaz va sluji Părintele Florin Olteanu, la Cenadul Unguresc Părintele Aurel Becan, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereghi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereghi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Pentecostale din Michereghi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Pentecostală numărul 1 din Michereghi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase de duminică din bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limbă română din Michereghi. Vă dorim tuturor o zi de duminică liniștită și binecuvântată!

0: Continuăm emisiunea cu un moment special din viața comunității noastre. Promoția 2022-2026 a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula și-a luat rămas bun de la anii de liceu în cadrul unei sărbări emoționante desfășurate în sala Centrului Cultural Românesc. Cei 60 de absolvenți din clasele a 12A și a 12B, alături de dirigintele lor doamna Marta Bordaș-Neselăjan și de doamna Agneș Temeșvarinei Ferenții, au marcat acest moment important într-o atmosferă plină de recunoștință, dar și de nostalgie. Îmbrăcați în ținute de sărbătoare, elevii au pregătit un program artistic sensibil cu poezii și cântece care au surprins parcursul lor din anii de liceu. De la emoțiile începutului până la bucuria reușitelor și a prieteniilor legate. Înainte de festivitate, aceștia au depus coroane de flori la bustul lui Nicolae Bălcescu într-un gest simbolic de respect. Evenimentul a fost deschis de discursul doamnei directoare dr. Maria Gurzău-Țeglidi, care le-a transmis absolvenților un mesaj plin de înțelepciune și încurajare pentru drumul pe care îl vor urma. Vă invităm să ascultați în continuare un reportaj sonor de la acest moment deosebit, în care veți putea auzi discursul doamnei directoare, dar și câteva fragmente din programul artistic pregătit de elevi.
1: Distinși oaspeți, iubiți părinți, dragi colegi și nu în ultimul rând, dragi absolvenți. Azi își ia începutul luna mai, luna lui Florar, care este considerată un simbol suprem al reînvierii, al vieții, al tinereții și al dragostei. Suntem într-o etapă încărcată de sacru. Suntem într-un răstimp dintre Sfintele Paște și Rusalii. Așa încât, permiteți-mi să vă adresez cu un cuget curat, Hristos a înviat. Suntem la cea de-a 73-a ediție a sărbării de bun rămas din cadrul Liceului Nicolae Bălcescu. Prima festivitate de absolvire și-a avut locul în școala veche, care azi este Biblioteca Orășenească, în anul 1953. Și în acel an au absolvit 16 tineri. Iar azi, 60 de tineri s-au înșirat aici, în fața noastră, îmbrăcați în haine de sărbătoare, ajungând pe o punte de trecere din anii copilăriei în cea a maturității. Iar noi ne-am adunat aici sute și sute de oameni, dragi tineri, să vă mărim fericirea. Dragi tineri, în această

0: dată frumoasă și deosebită zi, stați aici în fața noastră, îmbrăcați într-o uniformă de ceremonie, iar în ochii voștri joacă vals nu numai lacrimile de despărțire, ci și razele bucuriei. Peste câteva momente, colegii voștri din clasele a 11-a vă va mâna o traistă, o traistuță ca merinde de drum. Iar această piesă este purtătoare de simboluri. Înainte de toate, transmite mesajul că voi veți pleca la drum cu multe cunoștințe, cu experiențe, sentimente și cred că cu multe, multe amintiri și aventuri frumoase legate de copilăria fermecată. Ea întruchipează nu numai năzuințele voastre, ale părinților și ale bunicilor voștri, ci totodată și crezul, convingerea și speranța noastră a profesorilor. Avem toată încrederea că în călătoria voastră pământească veți duce cu voi o părticică din vestea noastră spirituală și sufletească. Veți duce cu voi câtva, sper cât mai mult, din limba și cultura poporului din care ne tragem, din cultura românească. Sigur v-ați îmbogățit cu cunoștințe de limbă și de cultură maghiară foarte vastă, totodată de cunoștințe legate de cultura europeană și universală. Și sper că nu veți uita niciodată învățăturile binevoitoare ale înaintașilor voștri și nici rugăciunea mamei voastre. Știm bine că ați însușit multe cunoștințe legate, cum am zis, de alte culturi, dar și limbi străine. Voi azi vorbiți mai multe limbi. Voi azi călătoriți, nici nu numai în țările învecinate, ci și în unele mai îndepărtate, bineînțeles și din bunăvoința profesorilor voștri. Vă rugăm din suflet că oriunde veți merge și oriunde veți fi, să nu uitați niciodată că de unde ați plecat, să fiți foarte conștienți că încotro mergeți, de ce și pentru ce. Și să nu uitați sentința binecunoscută a scriitorului român Mihail Sadoveanu, că și un fir de iarbă își are rădăcină. Iar rădăcina asigură o stabilitate în fața ploilor și vânturilor, în fața greutăților vieții pe care nu le putem evita. Păstrați și voi cu sfințenie rădăcinile voastre, tot ceea ce înseamnă acasă. Un mare poet universal englez, William Brown, afirmă că cele mai dulci sunete dăruite muritorilor sunt mama, acasă și paradis. Mama simbolizează iubirea necondiționată, nemărginită, nelimitată. Acasă simbolizează siguranța, ocrotirea, armonia, pacea sufletească. Paradisul întruchipează o speranță eternă, o încredere într-o veșnică lumină. Noi, cei mai înaintați în vârstă, știm bine că paradisul copilăriei, încălzit de inimile și de lumina părinților și bunicilor, rămâne pentru o viață întreagă în amintirea noastră o sursă de valori. Locul copilăriei rămâne un loc sfânt, un loc unde oricând putem să ne întoarcem, pentru că ne întâmpină numai iubirea și numai pacea. Dragă tinere, trăim într-o lume destul de frământată, supra-tehnologizată și tot mai înstrăinată. Eu și noi, cu colegii mei, vă rog că oricât de accelerată este lumea modernă, voi, tu, dragă tinere, să o încetinești din când în când. Și te rog, bucură-te de viață. Bucură-te de frumusețile naturii, de creația Totfăcătorului. Bucură-te de tot ceea ce este nobil, frumos și uman. Păstrează-ți sufletul de copil, sinceritatea, puritatea sufletească. Nu te teme de vânturile și ploile vieții. Într-adevăr, viața e datorie grea și lași se îngrozesc de ea, scrie Coșbuc, așa în Noaptea lui Fulger. Dar știu că voi nu veți fi lași. Voi veți lucra, veți învăța și vă veți strădui ca să aveți un loc aparte în societate sau oriunde veți ajunge în timpul vieții voastre. Doresc din suflet ca acest drum pământesc până la capăt să fie bogat, să fie încărcat de valori și să fie binecuvântat de o lumină dumnezeiască. Vă felicit din suflet și felicit și pe bunicii și pe părinții voștri, bineînțeles, și în mod anumit pe mamele voastre, oimene va fi ziua mamei, a celei mai iubitoare ființe de pe acest pământ, să le trăiască Dumnezeu. Cu aceste cuvinte îmi au rămas bun de la voi și rostesc un călduros adiu. Cu bine, draga mea, dragul meu.
1: Iubită mamă, aș vrea ca vocea mea să sună mai puternic, să poate spune lumii cât te iubesc de mult. Dar inima împresată și glasul meu întrunut, când numele tău dulce în gând mi-e mai ascult.
2: O, mamă, cât de dragă și sfântă mi-ești mie,
1: în inima de copil, sub ochii tăi senin. Eu am găsit izvorul de dragoste și vie speranță ce mă apără de spin. Purtându-și menirea cu numele Sfânt, mama duce prin eternă speranță izvorul de lumină și de viață ce curge din veșnicie pe pământ. Înleagă nașterea al pruncului cânt și îl veghează din seară în dimineață. Vis ce poartă prin lumină sau ceață pe cărările vieții să-și ia avânt.

0: să scurg pe seamă. Treci zilele ușor, ăsta o fi rostul lor. Trece anul ca un an, unde să mai fiu? Trece veacul, nu e teamă, nici nu l-a băgat în seamă.
1: Copilăria e povestea ce te cuprinde și apoi te lasă. Ajungi bătrân și zici că a fost frumoasă. A fost atunci, azi nu mai este.
2: Învață să-ți trăiești copilăria, că și ea se duce așa rapid. De n-ai să poți să zici că a fost frumoasă când s-a pierdut în infinit.
3: Dragii noștri profesori, v-am fost ca niște cărți deschise. Ne-ați scris pe suflet, zi de zi. Ne-ați transformat în fapte, vise. Și ne-ați învățat cum poți iubi. Azi, plecăciunea noastră e mută, dar inima ne bate în cor. Pentru lumina împrumutată, iubit și scump învățător. Iubitul și scumpul nostru profesor.

ați ascultat un reportaj sonor de la serbarea de bun rămas a absolvenților promoției 2022-2026 de la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Un moment plin de emoție în care, prin poezii și cântece, tinerii au reușit să redea în mod sincer și sensibil anii petrecuți împreună. Mesajul transmis de doamna directoare, dar și momentele artistice pregătite de elevi, au conturat o imagine vie a acestei etape care se încheie și a drumului care începe. Le strângem pumnii absolvenților pentru probele următoare ale examenului de bacalaureat și pentru drumul pe care îl vor urma.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: A venit momentul să pornim din nou la pas prin lume. De această dată vă invităm la o plimbare prin Timișoara, într-un loc pe lângă care mulți trec, fără să știe ce ascunde cu adevărat. Vom descoperi împreună urmele unei cetăți care a dispărut aproape complet, dar care continuă să trăiască în structura orașului de astăzi. Ajungem în zona bastionului Maria Terezia și vorbim despre istoria fascinantă a Timișoarei, de la fortificațiile medievale și perioada otomană până la transformările aduse de epoca habsburgică și modernizarea orașului. Vă invităm să ascultați acest nou episod al rubricii La pas prin lume.

După ce am vorbit despre Timișoara Imperială și apoi despre orașul Revoluției, continuăm plimbarea prin Timișoara și ajungem astăzi într-un loc care spune o poveste diferită. Este vorba despre o parte din oraș pe lângă care mulți turiști trec fără să înțeleagă exact ce privesc. Văd ziduri groase de cărămidă, arcade, terase, spații de promenadă și poate câteva panouri informative, dar puțin își dau seama că în realitate se află pe urmele unei cetăți care a dispărut aproape complet. Ne aflăm în zona Bastionul Maria Terezia, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice ale orașului și singura porțiune importantă păstrată din vechea cetate habsburgică a Timișoarei. Astăzi, bastionul pare integrat firesc în oraș. În jurul lui circulă mașini, trec tramvaie, oamenii merg spre cafenele sau spre centrul vechi, iar seara zona devine una dintre cele mai animate din oraș. Tocmai această integrare face uneori dificilă înțelegerea dimensiunii istorice a locului. În realitate, aici exista cândva unul dintre cele mai complexe sisteme defensive din Europa Centrală. Pentru a înțelege povestea, trebuie să mergem mult mai înapoi în timp. Prima fortificație importantă a Timișoarei apare în perioada medievală, când orașul avea deja o poziție strategică importantă. Așezarea era înconjurată de mlaștini, iar acest lucru oferea o protecție naturală. Tocmai din acest motiv, zona era greu de cucerit. În secolul al XIV-lea, Carol Robert de Anjou transformă Timișoara într-o reședință regală temporară. Pentru câțiva ani, orașul devine chiar centru politic al regatului Ungariei. Puțin turiști știu astăzi că, înainte de Budapesta, pentru o perioadă scurtă, deciziile importante ale regatului se luau aici. În această perioadă exista și un castel regal, pe locul actualului Castel Huniade. Actuala clădire păstrează urmele acelei istorii și este considerată cea mai veche clădire din Timișoara. În 1552, orașul este cucerit de Imperiul Otoman, iar Timișoara intră într-o perioadă complet diferită. Timp de aproape 164 de ani, devine centrul administrativ al unui pașalâc otoman. Fortificațiile medievale sunt adaptate, iar orașul capătă influențe orientale. Existau băi turcești, moschei, bazaruri și cartiere organizate diferit față de modelul european occidental. Un detaliu puțin cunoscut este faptul că izvoarele vremii descriu Timișoara otomană ca pe un oraș al podurilor din lemn, construite peste zone mlăștinoase. Uneori, pentru a ajunge dintr-o zonă în alta, oamenii traversau pasarele lungi ridicate deasupra apei. Totul se schimbă radical în 1716, când prințul Eugeniu de Savoia cucerește orașul pentru Imperiul Habsburgic. Acesta este unul dintre cele mai importante momente din istoria Timișoarei. După cucerire, administrația habsburgică decide că vechile fortificații nu mai sunt suficiente și începe construirea unei cetăți complet noi, după modelul Vauban, unul dintre cele mai moderne sisteme defensive europene ale epocii. Cetatea era impresionantă. Avea 9 bastioane uriașe, ziduri groase de cărămidă, șanțuri de apărare, poduri, porți monumentale și zone de siguranță în jurul zidurilor unde nu se putea construi nimic. Timp de aproape 2 secole, Timișoara a fost unul dintre cele mai bine fortificate orașe din această parte a Europei. Intrarea în cetate era strict controlată. Porțile se închideau noaptea, iar accesul era atent supravegheat. Bastionul Maria Terezia, pe care îl vedem astăzi, era doar o parte a acestui sistem uriaș. Zidurile păstrate măsoară peste 170 de metri și oferă o imagine parțială a ceea ce a fost cândva cetatea. Dacă privești atent cărămizile, observi grosimea impresionantă a zidurilor.
Acestea nu erau construite doar pentru a rezista atacurilor clasice, ci și artileriei moderne a epocii. În interiorul bastionului funcționau depozite militare, spații logistice și coridoare de acces. Astăzi, multe dintre aceste spații găzduiesc expoziții, galerii sau evenimente culturale. Un aspect interesant pentru turiști este că în zona bastionului au fost descoperite în timp numeroase vestigii arheologice. Fragmente din vechile fortificații medievale, obiecte otomane, elemente militare habsburgice și urme ale vechiului oraș continuă să apară în timpul lucrărilor urbane. Practic, Timișoara modernă este construită peste straturi istorice succesive. Și apare inevitabil întrebarea: dacă cetatea era atât de impresionantă, de ce a dispărut? Răspunsul ține de modernizarea orașului. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, fortificațiile au început să limiteze dezvoltarea urbană. Orașul nu mai putea crește din cauza zidurilor. În 1892 începe demolarea marelui sistem defensiv. A fost o decizie pragmatică. Orașul trebuia să se extindă. În locul zidurilor au apărut bulevarde largi, cartiere noi și zone moderne. Practic, Timișoara pe care o vedem astăzi există tocmai pentru că vechea cetate a fost demolată. Dacă te plimbi astăzi prin jurul centrului istoric, vei observa bulevardele circulare care urmează vechiul traseu al fortificațiilor. Mulți localnici trec zilnic pe acolo fără să realizeze că urmează conturul unei cetăți dispărute. Bastionul Maria Teresia rămâne cel mai clar martor al acestei istorii. Astăzi este un loc foarte vizitat. Aici funcționează spații expoziționale, evenimente culturale, festivaluri și zone de relaxare. Vara, bastionul devine foarte animat. Este poate cel mai bun exemplu al modului în care Timișoara își reinventează patrimoniul. Un fost spațiu militar a devenit un spațiu cultural. Dacă pleci din zona bastionul Maria Teresia și continui plimbarea prin vechea cetate, începi să înțelegi și mai bine cât de mult s-a schimbat orașul. Zidurile defensive au dispărut aproape complet, iar în locul lor au apărut bulevarde largi, clădiri elegante și piețe deschise. Totuși, din loc în loc, trecutul reapare. După câteva minute de mers prin centrul istoric, ajungi la Castelul Huniade, cea mai veche clădire păstrată în Timișoara și unul dintre locurile care completează perfect povestea cetății dispărute. Dacă bastionul vorbește despre apărarea orașului, despre ziduri și strategie militară, castelul vorbește despre putere și administrație. Aici se afla unul dintre cele mai importante centre ale Timișoarei medievale, într-o perioadă în care orașul avea un rol mult mai important decât își imaginează mulți turiști astăzi. Prima construcție apare în secolul al XIV-lea, în timpul regelui Carol Robert de Anjou, când Timișoara devine temporar reședință regală. Pentru câțiva ani, orașul devine practic centrul politic al regatului Ungariei, iar acest castel era locul din care se luau decizii importante. Mai târziu, clădirea este reconstruită de Iancu de Hunedoara, după distrugerile provocate de un cutremur puternic, iar de aici vine și numele sub care este cunoscut astăzi. Privit astăzi, castelul poate părea mai sobru decât alte clădiri spectaculoase din Timișoara. Nu are exuberanța barocă a piețelor și nici dimensiunea monumentală a altor obiective. Dar tocmai această sobrietate ascunde o istorie impresionantă. Clădirea a trecut prin perioada medievală, ocupația otomană, administrația habsburgică și modernizarea orașului. Fiecare epocă a modificat-o. În perioada otomană a devenit centru administrativ important, iar după cucerirea habsburgică a fost integrată în noul sistem militar al cetății.
Astăzi găzduiește Muzeul Național al Banatului, iar pentru turiști este unul dintre cele mai bune locuri în care pot înțelege toate straturile istorice ale orașului. Practic, dacă la Bastion vezi exteriorul unei cetăți dispărute, aici descoperi inima ei administrativă. Iar împreună, Bastionul Maria Terezia și Castelul Huniade completează imaginea unei Timișoare pe care mulți turiști nu o bănuiesc. Un oraș elegant astăzi, dar care a fost timp de secole una dintre cele mai importante fortărețe din această parte a Europei. Pentru turiști, experiența este interesantă tocmai pentru contrast. Te afli într-un loc construit pentru război, dar care astăzi este asociat cu plimbările liniștite și viața urbană. Iar dacă mergi mai departe, spre Castelul Huniade, spre centrul vechi sau spre traseul fostelor fortificații, începi să înțelegi că orașul actual ascunde foarte mult din vechea cetate. Timișoara nu și-a pierdut cetatea complet. O parte din ea există încă, doar că trebuie descoperită altfel. În ziduri rămase în picioare, în trasee urbane, în descoperiri arheologice și în povești. Încheiem episodul aici, în fața bastionului Maria Terezia, locul care amintește că înainte de orașul elegant de astăzi a existat un oraș militar, greu de cucerit și extrem de important strategic. În episodul următor vom continua plimbarea prin Timișoara și vom descoperi o altă față a orașului.

Ați ascultat rubrica La pas prin lume, dedicată astăzi Timișoarei și poveștii cetății sale dispărute. Un oraș care, dincolo de imaginea elegantă de astăzi, ascunde straturi de istorie, transformări și povești mai puțin vizibile la prima vedere. Bastionul Maria Terezia și Castelul Huniade rămân martori ai unui trecut complex care continuă să fie prezent, chiar dacă uneori discret. Noi vom continua această plimbare și în edițiile viitoare cu noi destinații și povești de descoperit.

0: Continuăm emisiunea cu o incursiune în lumea sportului. Pentru toți cei care urmăresc cu interes competițiile și rezultatele momentului, colegul nostru Tiberiu Boca vine cu cele mai recente informații și subiecte din actualitatea sportivă. Rubrica Clubul Suporterilor revine astăzi în reluare și vă propune, ca de fiecare dată, o trecere în revistă a celor mai importante evenimente și performanțe din lumea sportului.
1: Clubul Suporterilor.
2: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la Clubul Suporterilor. Eu sunt Tiberiu Boca. Jur că am vrut să începem astăzi cu handbal și nu cu fotbal, pentru că sportul românesc are toate motivele să se mândrească, dar viața a oferit duminică seara un moment care a schimbat ordinea firească a rubricii noastre. Cristian Chivu a scris istorie în Serie A, devenind campion al Italiei cu Inter Milano chiar la primul sezon complet ca antrenor. Este primul tehnician străin care reușește asta după José Mourinho, o performanță care spune totul despre ridicarea sa ca antrenor. În handbal, CSM București revine în Final Four-ul Ligii Campionilor după o victorie categorică cu Team Esbjerg, 37-27, la 8 ani de la ultima prezență în Final Four și la 10 ani de la câștigarea titlului. Mai departe merg și Győr, Metz, Brest, în timp ce Gloria Bistrița se oprește în sferturi. Final Four-ul va avea loc la Budapesta. La masculin, Veszprém pornește cu un avantaj minim în fața lui Füchse Berlin, în timp ce Pick Szeged are de recuperat 7 goluri cu Magdeburg. Și în final, vorbim puțin despre campionatul românesc de fotbal, care poate oferi o mare surpriză. Se pare că titlul se va decide între Universitatea Craiova și U Cluj, dar de luni seara la această cursă s-a înscris și CFR Cluj. Mai rămânem tot la fotbalul românesc, care are un nou lider. Gheorghe Hagi revine ca selecționer al Naționalei României. Rămâneți cu noi, începe Clubul Suporterilor, iar oaspeții sunt colegii Ștefan Crista și Adam Bauer. Nu putem ca să trecem fără nicio vorbă pe lângă ceea ce s-a întâmplat duminică seara, când Chivu a câștigat acasă și a devenit campionul Italiei. Bine, acum eu v-aș întreba dacă v-ați așteptat în ultima perioadă, probabil că s-a văzut acest lucru, dar atunci când a preluat mandatul, l-ați văzut pe Chivu, un antrenor atât de cu succes.
3: Calitățile lui de antrenor s-au văzut deja la Parma. Am considerat că este un pas mult prea mare când a fost legitimat de Inter Milano și la început, mă aduc aminte că am vorbit de multe ori despre el și despre echipa internaționale Milano și n-a reușit, mă rog, să obțină puncte împotriva echipelor mari. Dar acum ne-am apropiat de sfârșitul campionatului și mai sunt 3-4 sau nu știu exact câte etape până la sfârșitul sezonului. Este un mare lucru că deja mult înainte a câștigat cu Internaționale Milano și am citit declarația lui Nicușor Dan, a fost întrebat la un summit în străinătate despre această performanță și l-a lăudat foarte mult pe Chivu, spunând că nu în primul rând ca jucător și ca antrenor este mare, ci ca om. Și el este sigur că nu este ultimul titlu câștigat de Chivu. A spus că, indiferent că în Italia, în Anglia sau în campionatul Spaniei, dar el vede că o să câștige încă titluri.
2: Nicușor Dan este antrenor la Cotroceni, numai ca să fie clar. Ce știe Cristi Chivu?
4: Știe să vorbească pe limba jucătorilor. Cred că asta s-a văzut și la exprimarea bucuriei, că jucătorii l-au împins să în fața spectatorilor.
2: Pentru că el nu s-a dus, a lăsat jucătorii
4: Și chiar pe mine m-a surprins. Se bucură totdeauna exagerat la goluri, dar acum la sfârșitul meciului a fost foarte retras, așa, puțin i-a lăsat pe jucători să meargă în față. Și s-a văzut cum îl tratează jucătorii. Eu cred că încă este foarte aproape ca vârstă de jucători și probabil că își amintește cum a fost. Chiar am văzut o declarație de-a lui că a învățat cum nu trebuie să fie antrenor în timpul carierei, pentru că a avut și experiențe mai puțin pozitive în legătură cu antrenorii și că el încearcă ca să elimine din munca sa acele elemente care nu i-au plăcut ca jucător în antrenorii lui.
2: Lautaro Martinez spunea despre el că el a creat în vestiar o familie, adică Chivu.
4: E ceva ca să poți să faci un echilibru, mai ales că spune acest Martinez, care este o vedetă mondială,
2: un campion mondial.
4: Da. Și nu la toate meciurile joacă și nu totdeauna din motive medicale nu joacă. De multe ori joacă ca rezervă sau îl folosește ca rezervă, de multe ori îl schimbă în minutele 60-70, nu comentează niciodată, deci

0: Barcelona acolo, a avut jucători despre care toată lumea a spus că numai echipa aceasta cu acești jucători poate să câștige campionatul. Și acum munca lui Chivu a rezultat, sau într-o proporție foarte mare, munca pusă de Chivu a rezultat acest succes, după părerea mea.
1: Nu știu dacă v-ați gândit că are și o conotație simbolică treaba aceasta, că a câștigat în fața Parmei,
2: da,
1: fosta sa echipă. Și s-a văzut cum s-a salutat și cu jucătorii Parmei înainte de meci și cu antrenorul de la Parma. Deci eu cred că are un mare respect și în fața colegilor din fotbal, dar și în fața suporterilor lui Inter. Dar chiar am văzut și declarații, cineva s-a declarat, nu știu dacă era oficial sau ceva, suporter care i-a ținut palma chiar dacă era suporterul lui Milan. Deci e mare lucru ca să cucerești un atât de mare respect într-un singur sezon.
2: Și să cucerești un campionat în cele 5, pentru că eu cred că este primul caz, nu în cele mai puternici 5 campionate din Europa. Nu știu dacă a fost antrenor român, a fost Ștefan Kovács, nu? Dar el în Olanda a fost un antrenor de succes, cred că este o premieră din punctul ăsta de vedere.
0: Așa este, și Mircea Lucescu în Ucraina, după Ștefan Kovács, dar
2: în Turcia,
0: în primele campionate, cum spui, nu cred că a câștigat antrenor român.
1: Da, păi el are șanse mari ca să fie, cum zice toată lumea, să fie cel mai bun antrenor român al tuturor timpurilor, pentru că, sau din România, dacă luăm așa, cu Ștefan Kovács, pentru că totuși Kovács l-a luat Cupa Campionilor Europeni cu Ajax.
2: Media de socializare ieri era plină de declarații ale unor oameni ai fotbalului din România de acum o jumătate de an, și care aproape toți vorbeau despre faptul că se așteaptă la un eșec din partea lui Chivu. Erau convinși de treaba asta, că Chivu nu o să reușească. Oare de ce există acest fenomen? Nu avem încredere în antrenorii români. Nu ne convine ca să aibă succes.
0: Eu, cum ai pus această întrebare, m-am gândit prima dată la aspectul de invidie.
1: Sau atât de mult ne-am obișnuit cu mediocritatea fotbalului românesc, încât e incredibil.
2: Nu mai credem că
1: nu, e incredibil, pentru că această mediocritate, din păcate, se manifestă nu numai în rândul fotbaliștilor, dar tot mai mult și în rândul antrenorilor. Deși eu zic că sunt mult mai mulți antrenori români talentați, dar se vând ușor în lumea arabă, în Turcia. Și eu cred că Chivu a făcut foarte bine și are un merit că nu s-a repezit la prima ocazie să antreneze o echipă românească. N-a vrut să vină la Rapid. Mi se pare că la Rapid a fost ofertat. Mai bine a ales, a stat liniștit și și-a așteptat rândul la Inter. Și
2: la Inter mai poate câștiga un trofeu, pentru că peste mult va juca finala Cupei Italiei împotriva lui Lazio, care este o echipă mediocră, dacă suntem tot la acest termen.
0: Și acest prim succes poate să dea elan pentru finala Cupei Italiei și are șansa echipa Inter să câștige și cupa.
2: Bine, până la pauză hai să continuăm atunci cu handbal, pentru că cunoaștem deja la fete cele 4 echipe care vor participa la Final Four. Este vorba despre Győr, despre Metz, Brest și despre CSM București. Pentru mine, nu știu voi cum sunteți, pentru mine este o surpriză, mai ales văzând cum a evoluat în ultimii ani, dar inclusiv în această toamnă, în toamna anului trecut, mai bine zis, echipa CSM București, până la venirea Boianei Popovici. Ce s-a întâmplat acolo?
0: Nu știu ce s-a întâmplat. Adevărul este că nu am urmărit meciurile din acest sezon, nici ale echipelor ungurești, nici ale echipelor românești, însă am citit declarația lui Johansson, antrenorul echipei Győr, care a fost la meciul cu Esbjerg de

0: a București. Și acolo a spus după acea partidă că CSM București are toate calitățile ca să facă un rezultat bun în Final Four-ul de la Budapesta, și pe undeva această declarație trădează, nu teama, n-a zice că teama, că Győr n-are, deci Győr nu cred că se teme de vreo echipă, dar totuși este o contracandidată serioasă în Final Four-ul, și ceea ce este norocos din punctul de vedere al suporterilor, că nu se întâlnesc aceste două echipe în semifinale. Prima dată în finala competiției se pot întâlni. Și un alt aspect curios pentru mine, am citit undeva de când există această formulă, cum se desfășoară Final Four-ul și Liga Campionilor, pentru prima dată se întâmplă că Győr nu în prima semifinală va juca, deci nu de la ora 15, ci de la ora 18. Nu știu care pot fi motivele pe data de 6 iunie.
1: 6 iunie și pe 7 va fi finala. Cum arată CSM-ul acum?
2: Când Bojana Popovici a preluat CSM-ul, mi se pare că era pe locul 5 în campionat și acum probabil că nu va fi campioană cu toate astea, pentru că
1: Pe plan național.
2: pe plan național, pentru că va ieși pe locul 2, pentru că în ultimul meci, cu un singur gol, mi se pare, a câștigat
1: Bistrița.
2: Bistrița. Dar se cunoaște o schimbare izbitoare sau bătătoare la ochi în jocul CSM-ului și în atitudinea față de performanță. Sau asta văd, că Popovici parcă a lipit de echipă entuziasmul pe care,
1: Extazul,
2: sau
1: chiar, da.
2: extazul pe care îl
1: Da.
2: are pe bancă, și a reușit. Nu știu, nu mă pricep așa de mult, dar probabil că această atmosferă a schimbat atmosfera, pentru că și în campionat de pe locul 5 a adus echipa pe locul 2 și chiar în Liga Campionilor era pe locul 4-5 în grupă când a preluat
1: Cu 8
2: Popovici.
1: puncte, da, din 8 meciuri.
2: În ultimul meci, că era și jocul rezultatelor celorlalte
1: Da.
2: echipe, că în ultimul moment practic a luat locul 2, astfel s-a calificat direct în sferturile de finală. Dar după aia vedem cu Esbjerg a confirmat forma sa crescândă, care
1: Johansson spunea despre CSM atunci când într-adevăr a fost arătat de mai multe ori de regizorul transmisiunii directe când a fost meciul, a spus că nu are nimic de reproșat CSM-ului nici în poartă, nici în faza defensivă și nici în atac. Și voi și ați văzut, adică peste tot, în toate compartimentele, la toate fazele de joc, CSM-ul funcționează.
2: Da, nu cedează, sau cum să zic, de multe ori am crezut că cu Esbjerg, cu jucătoare imense, Esbjerg nu prea a avut șanse. Eu am crezut că vor fi momente în joc când Esbjerg va pune la îndoială cumva rezultatul final, dar nu am avut sentimentul că va putea pierde acest meci sau
1: Nu,
2: această
1: nu.
2: calificare CSM, cu toate că au fost momente când s-au apropiat la 3 goluri,
1: Da.
2: dar niciodată n-au
1: N-au lăsat impresia că pot pierde, da.
2: au avut încredere
1: Da.
2: în sine jucătoarele bucureștene.
0: Și eu m-am gândit la acest aspect, deși n-am văzut meciul, dar n-am citit despre aceste partide, și după meciul din Danemarca m-am pus întrebarea: oare acasă CSM-ul o să reușească, deoarece în trecut s-a mai întâmplat că a obținut rezultate strânse
1: În deplasare,
0: în
1: da.
0: deplasare și apoi acasă a pierdut
1: Da.
0: împotriva unor echipe din Danemarca chiar.
1: Da. Apropo, Danemarca, anul trecut erau două echipe din Danemarca în Final Four, acum sunt două echipe din Franța. Ținem o scurtă pauză și continuăm cu puțin handbal și apoi trecem la fotbal.

0: După pauză să vorbim două vorbe despre Gloria Bistrița, care nu s-a calificat în Final Four, dar cred că putem spune că a crescut foarte mult această echipă, aș zice aproape de la zero.
1: Este campioană, va fi campioana României probabil și asta spune mult. Și la Bistrița s-a construit un centru handbalistic feminin, au antrenor spaniol, au jucătoare din Spania, care sunt jucătoare de națională, nu orice jucătoare au adus și se vor întări în vara aceasta multe jucătoare, chiar vor face schimbul și de la, cred că și de la CSM.
0: Și la CSM va fi un schimb, vor pleca multe și vor sosi multe, printre care și din Ungaria.
1: Chiar și de la CSM au cumpărat jucătoare. Bistrița nu prea a avut șanse ca să se califice în Final Four, deși după primul meci au pierdut acasă cu un singur gol. Da. Nu prea au avut șanse în Franța ca să se califice. Din păcate, în prima repriză au ratat 3 penaltiuri și au dat 3 bare de la distanță.
0: Și adversara de fiecare dată a marcat.
1: Da. În prima repriză au condus practic 25 de minute cu câte 2-3 goluri, ceea ce a însemnat că au întors rezultatul.
0: Da.
1: Și dacă reușeau asta, dar nu au avut. Bine, Bretagne e o echipă foarte bună și s-a văzut că ea, cum au putut întoarce rezultatul în prima repriză, elanul acesta a continuat în a doua repriză.
2: Și poate lipsa de experiență și-a spus cuvântul acum în cazul Bistriței și este un experiment foarte bun pentru sezonul următor.
0: Absolut.
2: Probabil.
0: Absolut. Să discutăm despre cele două echipe maghiare la handbal masculin, Liga Campionilor. Cu toate că cunoaștem rezultatul primelor meciuri și la capitolul acesta Veszprém a câștigat cu un singur gol acasă împotriva lui Füchse Berlin, iar Szeged a pierdut cu 7 goluri împotriva lui Magdeburg. În clipa asta noi discutăm marți înainte de masă, nu cunoaștem rezultatele retururilor pentru că Veszprém va juca miercuri, iar PIK va juca joi. Putem vorbi doar despre șansele lui Veszprém dacă va reuși?
2: Eu zic că da. Deși joacă împotriva unei echipe foarte puternice, care este chiar considerată cea mai bună echipă la ora actuală, această echipă Füchse Berlin, dar a câștigat cu un gol acasă și la acest nivel vreau să cred că nu prea contează că joacă pe teren propriu sau joacă în deplasare și dacă o să fie în stare să repete performanța de acum o săptămână, atunci Veszprém o să se califice în Final Four.
0: Nu e puțin acest un singur gol?
2: Nu cred.
1: Szegedinul și-a pierdut orice șansă, pentru că în a doua repriză au cedat total, deci și Magdeburg e o echipă foarte bună, deci nu cred că se compară, deși echipa din Szegedin, eu cred că face față cu Veszprém, de exemplu, în campionatul Ungariei, e mult mai în paritate cu Veszprém decât de obicei, dar cred că Magdeburg e o echipă prea, prea puternică și cred că e și deținătoarea titlul anul trecut. Magdeburg a câștigat Liga Campionilor.
0: 28-35 a fost rezultatul. Numai atunci, ca să amintim și cu asta să terminăm cu handbalul, acest meci care mai contează probabil va avea loc pe 6 mai, deci miercuri de la ora 17:45 în capitala Germaniei și haideți să discutăm pe scurt despre campionatul românesc numai ca să vedem care e situația, pentru că lupta pentru titlu este relativ strânsă și așa cum spuneam, până luni seara eu ziceam că se va decide între cele două universități, Universitatea Craiova și Cluj, dar prin faptul că CFR Cluj a câștigat în deplasare împotriva Rapidului, practic a ajuns la 2 puncte de ocupanta numărul 2, Universitatea Cluj, și la 5 puncte de Universitatea Craiova. Ce credeți? Cum va arăta? Cum va fi finalul?
1: Și etapa viitoare, CFR va juca acasă cu Craiova.
0: Cu Craiova.
1: Deci poate să o ajute pe Ucluj.
0: Pe Ucluj, dacă câștigă.
1: Dacă câștigă. Și plus, da, în etapa va fi foarte agitată perioadă pentru Ucluj, pentru Craiova și pentru CFR.
0: Da.
1: Pentru că în trei etape se va decide totul. Da. Cred că CFR nu va putea lua, dar foarte mare noroc ar trebui să aibă ca să...
0: Păi bine, e mare surpriză că a ajuns în play-off. Păi,
1: da.
0: Nu ca să se bată la titlu.
1: De pe locul, nu știu, da, aproape, da, retrogradabil.
0: Prin pancul, da,
1: da. Anul acesta, așa, pe ansamblu, cred că Craiova ar merita să ia titlul, pentru că dacă luăm în considerare evoluțiile în cupele europene, chiar că nu s-a calificat din Conference League, în ultimul moment a pierdut calificarea, chiar printr-un gol din ultimele secunde, și în campionat a avut un joc echilibrat, cu toate că au schimbat antrenor sau a plecat
0: Rădoi.
1: Bine, de la
0: Rădoi pleacă peste tot.
1: Dar au reușit să aducă, există echilibru în această echipă, au un joc bun. Eu cred că și jocul Craiovei este
0: convingător.
1: Da, convingător și frumos, deci în campionatul României față de nivelul comparat cu nivelul campionatului României, are și suporteri, e și atmosferă pe stadion, deci eu cred că pe ansamblu Craiova ar merita. Trebuie să recunoaștem că și Ucluj
0: are meciuri foarte bune, foarte reușite.
1: Mare recunoștință pentru că eu cred că în evoluția lui U încă are merite și Ovidiu Sabău, antrenorul de înainte, dar și
0: Bergodi,
1: care este la ora actuală antrenor.
0: Pentru Ucluj ar fi pentru prima dată când ar... Eu eram convins că cândva în perioada interbelică a reușit să obțină titlul, dar nu, ar fi pentru prima dată să câștige și cred că n-au fost de mult atât de aproape de titlu, să vedem dacă vor reuși.
1: Mie îmi place treaba asta că amândouă echipe care au șanse la titlu sunt echipe de tradiție, nu Unirea Urziceni care a trăit 10 ani, ci cu suporteri, cu tot fenomenul care trebuie pentru un fotbal.
0: Bine, și să terminăm atunci, nu prea avem încă ce să discutăm pentru că nu l-am văzut încă la lucru pe Gheorghe Hagi, care este numit noul selecționer al României. L-am văzut la lucru acum 20 ceva de ani, pentru că vorbim despre un al doilea mandat. El vine pe Banca Națională României după ce a plecat dintre noi Mircea Lucescu. Pe scurt, ce credeți? Este o alegere bună?
2: Eu vreau să cred că este. Întotdeauna cântăresc în aceste, într-un asemenea caz, că vine un jucător cu nume, vine simbolul fotbalului românesc, care este un model pentru toți fotbaliștii, sau ar trebui să fie un model pentru toți fotbaliștii, și atunci de ce să nu dea un randament maxim și împreună să facă un rezultat foarte frumos.
0: Știe Hagi fotbal modern?
1: Nu sunt convins de calitățile lui de selecționer, pentru că Hagi, asta am văzut, că știe să construiască infrastructură de fotbal, echipă la termen lung, cum am văzut la
0: Viitorul
1: și la Farul la ora actuală. Știe să crească jucători care, bine, la nivelul României, din păcate, n-a ieșit jucători vedete la nivel european, dintre ei niciunul dar e adevărat că actuala națională a României în mare parte vine din pepinierea lui Hagi. Deci asta, dacă el are timp și are răbdare, lumea cu el, cum la Farul a avut, pentru că el a fost și patronul și antrenorul, la națională nu știu dacă va răzbi, eu sper că, că da, și că numele lui sau entuziasmul lui poate trece sau lipi și de, de jucători. Așteptăm. Eu cred că în ultima perioadă, printre selecționerii naționalei României, eu cred că Edi Iordănescu a fost cel mai potrivit, care a reușit să facă, să creeze o atmosferă națională potrivită la nivelul fotbalului
0: jucătorilor,
1: exact.
2: Vom vedea, în iunie vor fi două meciuri,
0: da, cam peste o lună.
2: Și apoi vor veni meciurile cu miză în Liga Națiunilor și cred că în divizia B România are cu Hagi împreună toate șansa să se manifeste și să arate ce știe.
0: Așa să fie. Mulțumesc frumos.
1: Cu plăcere.
3: Ați ascultat rubrica Clubul Suporterilor, realizată de colegul nostru Tiberiu Boca. Ne oprim aici cu actualitatea sportivă și facem loc în continuare câtorva momente muzicale.

știm ce va fi mâine. Ție-ți place să mă linți, mie-mi place să te scot din minți. Și vreau în inima ta să stau.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a programului O Voce Românească, realizat în limba română la studioul din Seghedin al Radiodifuziunii Ungare. La microfon, Livia Stăvaru. Rubrica sportivă Clubul Suporterilor a fost realizată de Tiberiu Boca. Maestru de sunet, Nodi Gabor. Șef de producție, Game și Erico. Programul O Voce Românească poate fi ascultat pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. La aceeași adresă găsiți și edițiile arhivate pentru 60 de zile. Mă numesc Livia Stăvaru și mă bucur că am petrecut împreună aceste ore de sâmbătă cu muzică, povești și momente dedicate comunității noastre. Vă dorim zile liniștite, multă sănătate, bucurii simple și timp frumos petrecut alături de cei dragi. Până data viitoare, vă transmitem cele mai bune gânduri și vă spunem pe curând și să ne reauzim cu bine!

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească. Vă salut din studioul radiodifuziunii maghiare de la Segedin și sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, 11 mai. În plan informativ vă spunem că Parlamentul Ungariei a fost constituit sâmbătă 9 mai într-un cadru solemn, odată cu depunerea jurământului de către deputații aleși în luna aprilie. Deputații au depus jurământul în fața steagurilor istorice, iar reprezentanții minorităților naționale au rostit jurământul în limbile lor materne, printre acestea numărându-se limbile lovrăneană, beașă, română și croată. Într-un gest de încărcătură simbolică rară, plenul Parlamentului de la Budapesta a fost scena unui eveniment care a spart tiparele politicii maghiare contemporane. Dr. Maria Gurzău, reprezentantă a partidului TISA, a ales să depună jurământul de deputat în limba română, marcând o premieră pentru ultimele decenii. Importanța gestului este subliniată de o paralelă istorică fascinantă, ultima dată când limba română a fost folosită cu asemenea greutate la tribuna Parlamentului de pe malul Dunării, a fost acum mai bine de un secol. Depunerea jurământului în limba română de către Dr. Maria Gurzău reprezintă recunoașterea identității, afirmarea rădăcinilor într-un context oficial și solemn, o demonstrație de pluralism din partea noii opoziții de la Budapesta și un pod cultural, o reamintire a legăturilor istorice profunde dintre cele două națiuni. Acest ecou al istoriei transformă o simplă procedură administrativă într-un moment de demnitate pentru românii de peste hotare. Deputata Dr. Maria Gurzău nu este doar un politician, ci și o figură respectată în comunitatea sa, cu origini din Michereci, singura localitate din Ungaria cu majoritate românească la ora actuală, medic stomatolog și inspector medical județean, reprezentant al autoguvernării pe țara a românilor din Ungaria și parte din formațiunea condusă de Modior Péter, principalul opozant al lui Orban Victor. Stimați ascultători, în plenul Parlamentului de la Budapesta de sâmbătă, noul ministru ungar, Modior Péter, a declarat în cadrul sesiunii inaugurale că nu va domni Ungaria, ci își va servi țara după alegerea sa în funcția de prim-ministru. Rămânând în actualitatea internațională, aflăm că Statele Unite și-au exprimat disponibilitatea de a colabora cu noul guvern al Ungariei pentru promovarea securității globale, a suveranității naționale și a prosperității reciproce. Declarația a fost făcută de însărcinatul de afaceri al Ambasadei Statelor Unite la Budapesta, care a participat la sesiunea inaugurală a Parlamentului Ungar. De asemenea, la București, la Palatul Cotroceni, va avea loc miercuri summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice. Evenimentul va fi coprezidat de președintele României Nicu Șordan și de președintele Poloniei Carol Navrotski, în prezența secretarului general al NATO Mark Rutte și a mai multor șefi de stat și miniștri din regiune. În plan politic intern în România, partidele continuă negocierile și consultările informale înaintea desemnării viitorului premier, fără ca până în prezent să se contureze o majoritate parlamentară clară. Stimați ascultători, acestea au fost câteva informații din scena politică națională și internațională, dar să trecem la conținutul emisiunii noastre de astăzi. Ca de fiecare dată deschidem emisiunea cu un scurt buletin de știri, iar apoi pe parcursul ediției vom reveni și cu repere istorice și aniversări în cadrul binecunoscutei rubrici Calendarul Zilei. Continuăm apoi cu un nou episod al rubricii Părinți înțelepți, copii buni, realizată împreună cu educatoarea Mihaela Birescu-Iacob. Tema de astăzi este dedicată jocului de rol și modului în care prietenia se învață și se exersează încă din copilărie.
Tot în ediția de astăzi vă vom prezenta un reportaj realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, despre cea de-a 13-a conferință de naționalitate organizată de Facultatea de Pedagogie a Universității Gal Ferenc din Sorvoș, desfășurată pe 7 mai, sub titlul Noi instrumente pedagogice pentru păstrarea valorilor noastre. Iar în finalul emisiunii ne vom bucura împreună de acordurile muzicale ale îndrăgitului artist Grigore Leșe. De la pupitrul tehnic ne este alături tehnicianul Hegedus Ianoș, căruia îi mulțumesc pentru sprijin. Vă invităm așadar să rămâneți alături de noi pentru întreaga durată a emisiunii și vă dorim audiție plăcută.

0: Deschidem ediția de astăzi cu un scurt buletin informativ de știri prezentat de Denisa Tămaș.
1: Știri.
2: Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Parlamentul Ungariei a fost constituit sâmbătă, odată cu depunerea jurământului de către deputații aleși în luna aprilie, într-un cadru solemn. Prin formarea noului legislativ, mandatul guvernului Fidesz-KDNP, condus de Viktor Orban, aflat la conducere din anul 2022, s-a încheiat. Deputații au depus jurământul în fața steagurilor istorice ale Ungariei. Reprezentanții minorităților naționale au rostit jurământul în limbile lor materne. În timpul validării mandatelor s-a constatat că toate acreditările sunt în regulă, astfel încât Parlamentul a confirmat în unanimitate mandatele deputaților și ale reprezentanților minorităților naționale cu 193 de voturi pentru. În noul Parlament Ungar, format din 199 de membri, Partidul Tisza deține 141 de mandate, Fidesz are 44 de deputați, KDNP 8 mandate, iar Mișcarea Mi Hazank, adică Patria Noastră, este reprezentată de 6 deputați. Tot în cadrul ședinței inaugurale, Agnes Forsthofer a fost aleasă, prin vot secret, președinta Parlamentului Ungariei. Potrivit declarației făcute de președintele de ședință, István Vitani, 193 de deputați au votat pentru, 2 împotrivă, fără abțineri. Politiciana partidului Tisza, formațiunea câștigătoare a alegerilor, a fost singura candidată pentru această funcție. După alegerea sa, Agnes Forsthofer a depus jurământul în fața Parlamentului. Civilizația Cucuteni, Tripilia, a fost înscrisă ca poziție serială transnațională pe lista indicativă a României pentru lista Patrimoniului Mondial UNESCO, precum și pe listele indicative ale Republicii Moldova și Ucrainei. Demersul vizează unul dintre cele mai importante fenomene culturale ale preistoriei europene, considerat ca având o potențială valoare universală excepțională. Proiectul este derulat de un grup de lucru transnațional în baza memorandumului semnat între Ministerele Culturii din cele trei țări în septembrie 2025 la Chișinău. În comunitatea românească din Ungaria, echipa pentru păstrarea tradițiilor românești din Aletea organizează în perioada 22-26 iunie o tabără de vară dedicată copiilor cu vârste între 7 și 14 ani în orașul Aletea. Programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16 și va include activități recreative, învățarea dansurilor și obiceiurilor populare românești din zonă, precum și activități educative și ore de dans. Taxa de participare este de 18.000 de forinți pentru fiecare copil și include 3 mese pe zi. Tabăra se adresează copiilor interesați să descopere tradițiile populare într-un mediu activ și plăcut. Înscrierile se pot face până la data de 31 mai. Școala de Arte Colariș și Ansamblul de Dans Popular Colariș anunță organizarea unei tabere de dans popular și invită pe toți cei interesați, copii și adulți, deopotrivă, să participe la acest eveniment dedicat tradițiilor și mișcării. Tabăra va avea loc în perioada 22-26 iunie la Casa de Cultură și Biblioteca Tancis Mihai din Kitihaz. Taxa de participare este de 30.000 de forinți de persoană și include instruirea și 3 mese pe zi. Termenul limită pentru înscrieri este 29 mai. Autoguvernarea de Naționalitate Română din Bichișceaba organizează o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, dedicat elevilor din școlile în care se învață limba română în Ungaria. Concursul va avea loc vineri, 15 mai, de la ora 9, la Casa Poveștilor din Bichișceaba, pe strada Becheș și numărul 17. Competiția se adresează elevilor din clasele 1-8 din școlile generale, unde se studiază limba română. Consulatul General al României la Segedin organizează vineri, 15 mai, de la ora 19, un eveniment dedicat Zilei Europei, sub titlul Enescu 70-145. Manifestarea va avea loc în Domul Catolic din Segedin și va include un concert, o conferință și o expoziție. Pe scenă vor urca artiști ai Operii Naționale din București, printre care baritonul Ștefan Ignat, sopranele Bianca Mărgean și Ligia Todoșii, alături de alți muzicieni consacrați. Autoguvernarea de Naționalitate Română din orașul Szentendre organizează vineri, 29 mai, de la ora 18, un eveniment cultural dedicat lansării volumului Tömnyelvűség Magyar Országon, Sociolingvistikai Vizsgálatok Nemzetiségekről, Multilingvizmus în Ungaria, Studii Sociolingvistice despre Naționalități. Volumul a apărut în anul 2024 la Centrul de Cercetări Lingvistice al Academiei Ungare, UNREN, este coordonat de Ana Borbei și Boartă Cilă și va fi prezentat chiar de editorii săi. Evenimentul va fi moderat de Iulia Pantea Vașcu, președinta Autoguvernării Românești din Saint-Andre, și va avea loc în sala de lectură a Bibliotecii Județene Hâmvășbilă din Saint-Andre.

0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la iduk.hu, după începutul cald de săptămână, vremea va intra într-un proces de răcire ușoară. Marți, 12 mai, în regiunea Segedinului sunt așteptate înnorări temporare și câteva averse de ploaie, mai ales în cursul după-amiezii. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 21-22 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre 8 grade. Vântul va sufla moderat dinspre nord-vest. Miercuri, 13 mai, vremea devine mai stabilă și mai însorită în sud-estul Ungariei. Cerul va fi variabil, cu perioade lungi de soare, iar temperaturile maxime se vor situa între 18 și 20 de grade. Diminețile vor fi mai răcoroase, cu valori de 4-6 grade, în unele zone rurale din județul Ciongrad. Joi, 14 mai, se anunță o zi frumoasă și predominant senină în Segedin, Mura, Holom, Macău și localitățile din apropiere. Temperaturile vor urca din nou spre 20 de grade, iar vântul va fi slab până la moderat. Vineri, 15 mai, vremea rămâne plăcută, cu alternanțe de nori și soare și temperaturi de aproximativ 21 de grade în timpul zilei. Nu sunt excluse ploi slabe, izolate spre seară, însă, în general, timpul va fi favorabil activităților în aer liber. Aceasta a fost prognoza meteo pentru Segedin, județul Ciongrad-Cenad și sud-estul Ungariei. Vă dorim zile liniștite și vreme frumoasă!
2: Acestea au fost știrile prezentate de Denisa Tămaș. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17:00.

0: Continuăm ediția cu rubrica Calendarul zilei, în care vom aminti câteva dintre cele mai importante evenimente istorice, personalități și aniversări legate de această dată de 11 mai. Calendarul zilei ne va fi prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Acum, în următoarele minute, să vedem care sunt cele mai importante aniversări sau comemorări legate de ziua de 11 mai. În această zi sunt pomeniți Sfântul Metodiu și Chiril, apostolii slavilor. În 1991 este semnat la București acordul între guvernele României și Ungariei privind stabilirea regimului de cer deschis între cele două țări. Este primul tratat de acest fel din Europa. În anul 1980, în această zi, a murit sculptorul Vida Gheza, autorul, printre altele, al ansamblului de la Moisei. A fost un sculptor maghiar din Maramureș, membru corespondent al Academiei Române. În 1958 a murit Ion Breazu, istoric și critic literar. În 1933, în această zi, s-a născut regizorul și scenaristul Mihai Iacob. A realizat prima ecranizare eminesciană, Blanca, precum și primul film biografic din istoria cinematografului românesc. Din 1971 a trăit în Statele Unite ale Americii până la moartea sa din 2009. În 1926 s-a născut enologul Valeriu Cotea, care timp de peste 20 de ani, între 1976 și 2000, a reprezentat România la Oficiul Internațional al Viei și Vinului cu sediu la Paris. Este membru al Academiei Române. În 1877, prima ambulanță a Societății de Cruce Roșie a României, organizată la București pentru a veni în sprijinul îngrijirii răniților, pleacă din capitală către Dunăre, pe al cărei mal erau cantonate trupele românești. În 1784, în această zi, limba germană este declarată limbă oficială în Transilvania. În 1529, înainte de această dată, se încheie un acord între Ioan Zapoia și domnul Moldovei Petru Rareș, care a domnit între 1527-38, respectiv între 1541 și 46, care primește domeniile și cetățile Ciceu, Bistrița, cetatea de Baltă, Ungurașul și Rodna, în schimbul ajutorului acordat împotriva lui Ferdinand de Habsburg. În 330, Constantinopolul este ridicat pe locul vechii colonii grecești, Bizantion, este inaugurat oficial ca nouă capitală a Imperiului Roman. Sărim aici câțiva ani buni, în 1904 s-a născut în această zi Salvador Dali, pictor, grafician și eseist spaniol.

Paul, reprezentant strălucit al suprarealismului, cu o imaginație onirică halucinantă. A realizat ilustrații de carte de o frapantă originalitate, costume și decoruri pentru balete și filme, eseuri autobiografii ca, de exemplu, Viața secretă a lui Salvador Dalí sau Jurnalul unui geniu. Cu un an mai târziu, în 1905, s-a născut scriitorul rus Mihail Solohov, laureat cu premiul Nobel pentru literatura pe anul 1965. În anul 1916 s-a născut scriitorul spaniol Camilo José Cela, laureat al premiului Nobel pentru literatură pe anul 1989. În 1950, în Franța, a avut loc premiera absolută a piesei Cântăreața cheală de Eugen Ionescu și, în 1981, a murit Bob Marley, interpret celebru de muzică reggae.

0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Mergem mai departe cu un nou episod al rubricii Părinții Înțelepți, Copii Buni, împreună cu Mihaela Birescu Iacob, educatoare, dar și responsabilă a Catedrei de Limba Română de la Facultatea Pedagogică Gal Ferenc din Sorboș. Tema ediției de astăzi este dedicată jocului de rol și felului în care prietenia se formează și se exersează încă din copilărie, prin joacă, comunicare și experiențe împărtășite. Audiție plăcută! Mihaela, subiectul rubricii noastre de astăzi este despre jocul de rol. Ce este, de fapt, jocul de rol?
2: Jocul de rol este un lucru foarte important, valoros, aș zice eu, pentru că dezvoltă imaginația, limbajul, gândirea socială. Ce face copilul când face un joc de rol cu alții, da? Învață să fie om în societatea viitoare. Că jocul de rol, în general, e de-a doctorul, de-a vânzătorul, de-a pompierul, de-a profesorul, de-a astronautul. Nu mai folosește obiectele doar așa cum sunt. Le transformă simbolic. O cutie sau un cearșaf devine casă, o lingură devine un microfon, pătura devine peșteră, sticla devine seringă, mai știu eu ce.
1: Ce legătură are jocul de rol cu prietenia?
2: Directă. În jocul de rol, copiii decid împreună cu ce se joacă, uneori cu cine se joacă, cine și ce este fiecare, ce reguli are povestea și cum continuă acțiunea. Și atunci exersăm cooperarea, ne ascultăm unul pe altul, împărțim puterea. O, ați văzut certuri și scandaluri între copii? Păi să vedem cine ce este, da? Negociem, acceptăm ideile altora, rezolvăm mici conflicte. Prietenia nu înseamnă că, vai, copilul meu nu se joacă decât cu Ionuț, că numai pe el îl place. Păi nu contează să se joace tocmai cu cine nu-i place. Să vedem cum împarte rolurile, cum negociază, cum construiesc ceva împreună.
1: De ce și cât este de important la o vârstă preșcolară acest joc de rol?
2: Așa învățăm să trăim. Da? La vârsta preșcolară e modul principal de a învăța, jocul ăsta de rol. Nu învață relațiile sociale din teorie, ci din experiența asta directă. De exemplu, când doi copii se joacă de a restaurantul, ei nu se distrează și doar atât, ci învață, aplică ce au auzit, ce au văzut, cum cer ceva politicos, cum accepti, cum oferi, cum colaborezi, cum se răspunde la restaurant, cum se mănâncă la restaurant. Adică ce învață ei? Abilități necesare în viața reală, de zi cu zi mai târziu.
1: De ce apar certuri tocmai când se joacă?
2: Da, vin părinții și care îi observă, da, nu știu dacă tu ții minte, pe tine te observa cineva când te joci? Eu nu mi-aduc aminte să se fie uitat un adult la noi, tocmai ne lăsau, aveau încredere că ne dezvoltăm așa, dar mă rog, mulți părinți spun, vai, dar nu înțeleg, dar așa frumos au jucat deodată, ceartă, am intervenit între ei. Păi e firesc, nu? În joc apar dorințe care apar și în realitate. Amândoi vor rolul principal, vor să fie mama sau, nu știu, vor să fie cântăreața. Unul vrea să conducă, celălalt schimbă regulile, altul nu vrea să împartă obiecte. Tensiunile astea nu înseamnă că jocul merge prost. Părinții înțeleg greșit și ar trebui să plece de acolo. Da. Înseamnă exact că acolo copilul învață competențe sociale și conflictul ăsta moderat este așa o lecție valoroasă de viață. Și aș vrea foarte mult să-mi înțeleagă și mie părinții lucrul ăsta, pentru că se bagă în jocurile copiilor și în conflictele lor și atât de mult greșesc. Nu lasă copiii să fie rezilienți, să învețe să aibă de-a face cu conflict. Vin la mine, vai, dar astăzi Cutărescu nu i-a dat și lui jucăria. Du-te, eu îi trimit înapoi, du-te și roagă-l frumos, întreabă-l altfel. Asta trebuie să exerseze abilitățile astea sociale, nu trebuie să ne băgăm între ei, decât când situația escaladează.
3: Sunt și foarte mult supravegheați copiii de astăzi. Noi eram libertini, ne duceam, dacă aveam o oră și noi aveam reguli, ai jumătate de oră să te duci la câmp. Nu eram supravegheați atunci.
2: Sigur că da, nici
3: aveam
2: eu nu mi-amintesc.
3: Dar nu erau bunica sau mama acolo toți să ne certe dacă nu am primit o jucărie sau...
2: Sigur. Și îți amintești că așa învățam. Adică era una dintre persoanele cu care ne jucam, unul dintre copii era mai puternic și ajungeam să facem ce spune el până la urmă, nu? Adică nu exista nici, nu mă duceam și plângeam, că mi-era jenă de ceilalți copii.
3: De ce nu am fost eu vânzătoarea?
2: Exact.
3: Sau am fost
2: numai, mă gândeam, mă uitam la copilul ăsta lider, de exemplu, vedeam cum face și mă gândeam să fac și eu așa când o să cresc și eu ca el, nu? Adică învățam unii de la alții, învățam atât de multe lucruri. Conflictul e o lecție valoroasă.
1: Tocmai trebuie adultul să intervină imediat.
2: Nu, și rar ar trebui să intervină. Dacă nu există agresivitate, suferințele erau, bineînțeles, dacă ia asta o jucărie și trage una în cap celuilalt, bineînțeles că intervenim, că nu o să lăsăm lucrurile așa. Dar e bine să observăm puțin, să ne abținem, că e copilul meu, aoleu, copilul meu, nu? Dar să ne abținem un pic, să observăm ce se întâmplă. Că de multe ori, la lucruri simple, își trag lucruri din mână, eu sunt doctorul astăzi, atunci... O să vorbim cu al nostru acasă, al nostru care a tras jucăria din mână, da, și a zis că eu sunt. O să spunem, poate mâine lași și pe el, că poate o să se joace mai frumos cu tine. Hai, observăm ce s-a întâmplat și vorbesc cu al meu acasă. Sau le spunem, auziți, nu vă bateți, ce-ar fi să fiți doi pompieri, nu unul, dacă întreabă că cine să fie pompierul. Sau conducem trenul, uite, tu conduci trenul până acolo la perete și înapoi tu, ia să vedem cum împărțiți. Asta de obicei facem noi la grădiniță, îi îndemnăm să se gândească cum să fie echitabil, cum să faci întâi tu și apoi tu, puțin tu, puțin tu. Dacă adultul sare, imediat să rezolve, ce mai învață copilul de acolo? Nimic.
3: Sau
2: zice, că mă duc la mama.
3: Bine ai făcut.
2: Da, sau zice, dă-i și tu, că te-a putut, dă-i și tu. Ce prostie să-l înveți să dea înapoi. Păi ia imaginați-vă cum va decurge joaca. Dă el, apoi celălalt. De fapt asta vor învăța că e corect. Da.
1: Cum intervenim util când totuși este nevoie?
2: Păi fiindcă suntem de obicei unul dintre părinți, vom interveni împotriva vinovatului, pentru al nostru, nu? Mai util ar fi să învățăm, să ne abținem, să tragem aer în piept și să ghidăm. Mergem acolo și zicem, ok, văd că vreți amândoi aceeași jucărie, ce idee aveți de împărțit? Sau, ok, hai să ne liniștim puțin, cum putem să facem să fie bine pentru amândoi? Sau, hai să vedem cine are o idee nouă? Deci, întrebări de genul ăsta. Nu putem oare pe rând? Deci, întrebări așa, nu dăm o soluție, îi lăsăm pe ei să găsească, să construiască ei soluțiile.
1: Ce jocuri de rol ajută cel mai mult?
2: Alea vechi. Da? Alea vechi de care ne jucam și noi. Dea magazinul, cum ziceai tu, cu bani din frunze. Da? Dea doctorul cu stetoscopul făcut dintr-un tub și o lingură. Făceam noi din tubulețe și o lingură. Dea familia, cine-i mama, cine-i tata, cine-i pisica, cine... Dea restaurantul, dea călătoria cu trenul, dea construcția unui oraș, dea salvatorii. Putem să ne jucăm de eroi salvatori. Cum să nu? Jocurile astea îi ajută să proceseze lumea din jur și să înțeleagă experiențele. Eu, spre exemplu, am o regulă. Fără jocuri cu împușcături, fără jocuri cu zombies, fără jocuri din care nu înțelegem nimic și pe care nu le vom folosi în lumea reală.
1: Dacă un copil comandă mereu tot jocul?
2: Da, avem lideri, da? Mamă, și avem lideri din ăștia spre dictator, așa, înnăscuți, nu avem ce face. Uneori e al nostru și ne e doar jenă, dar alte ori, de cele mai multe ori e altul, lider, nu al nostru, și atunci suferim noi ca niște câini, cum se zice. Unii copii sunt creativi, sunt dominanți sociali, ei propun tot, decid tot, schimbă regulile, îi frustrează rău pe ceilalți. Nu trebuie să ne certăm dur acolo, nu trebuie să intervenim dur. Dacă e al nostru, dar mai ales dacă e al altuia, copilul ăsta, putem să mergem până acolo să zicem, o, ce idei bune, dar hai să vedem, poate are și Matei o idee. Sau, ok, conduci tu jocul, dar hai să schimbăm, nu schimbăm în 5 minute? Sau, ce lider bun ești tu, șeful, dar un șef bun trebuie să asculte. Îi dăm o lecție pentru viitor, îl temperăm puțin.
1: Dacă copilul meu este timid și stă deoparte, atunci...
2: Chiar ieri am avut această discuție cu un părinte, da, interesant. Mulți copii timizi intră greu direct în jocul social. Ei stau pe margine, ascultă, văd. Alții par a fi victime de bullying. Da? Ieri îmi povestea un tătic cum că un copilaș mai mare la fotbal vine și se ia de-a lui, îl lovește, îi arată semne obscene și am întrebat și al dumneavoastră ce face. Zice, nimic, se uită la asta sec, așa, se întoarce cu spatele și pleacă. Zic, excelent, să fiți mândru că aveți așa un copil. Dar nu se poate, trebuie să-i dea înapoi. Cum să dea? Zic, nu, nu trebuie să-i dea înapoi, pentru că asta vrea un copil agresiv, să fie băgat în seamă. Copilul ăla frustrat, e, se ia probabil de un copil mai mic, probabil că e mai mare. Zice, da, e mult mai mare. Deci, da, așa. Nu trebuie să răspundem la violență cu violență, că învățăm că așa e viața. La agresivitate, la obscenități, cu obscenități. Du și tu, spune și tu. Nu. Putem să mergem acasă cu copilul nostru mai timid sau mai calm și să ne jucăm cu animăluțe, să facem joc de rol, să-i arătăm sau să-l lăsăm să ne spună prin animăluțele astea și prin plușuri ce simte, ce vrea. Noi să-i arătăm cum ar putea rezolva situația asta conflictuală. Pentru că un copil vorbește mai ușor dacă el e iepurașul, vorbește mai ușor prin iepurașul de pluș decât dacă e el însuși. Personajele astea de pluș sau de plastic ne oferă uneori protecție emoțională. Deci așa putem, prin jocuri din astea cu păpușele, cu...
1: Ce pot face părinții acasă?
2: Câte lucruri simple. Foarte multe. 10 minute zilnic le dăm copilului. Atât. 10 minute. Ce înseamnă 10 minute? Cât am stat, mă iertați, pe toaletă sau la o cafea, da? Bun. 10 minute cu copilul meu. Ne jucăm ce vrei tu. Vedem ce îi place, ce dorește. Chiar dacă e plictisitor, suntem tătici, vrea să ne fardeze, să ne fardeze, să ne pună gene, să ne pună. Înțelegem cum gândește fetița, da? Alea 10 minute. Intrăm în rol cu bucurie, nu zicem, ai, că deja, uite, stai aici pe telefon. Nu. Rolul ăla îl primim, în ăla intrăm cu tot. Nu corectăm povestea, ne spune o poveste, o prostioară ni se pare nouă. Nu o corectăm, încercăm să intrăm în sufletul copilului nostru. Lăsăm copilul să conducă dacă vrea să conducă. Invităm și colegi la joacă în contextul ăsta dacă vrem. Folosim păpușele să discutăm conflicte reale. Uite ce urs supărat e ursulețul. Am văzut că e copilul nostru agresiv, de exemplu, da? Zicem, ia uite-mă ce supărat e ursulețul. Zice că nu-l las vulpea și pe el să se joace cu nimica. Oare ce să facă? Ce ar putea face? Copilul, fără să-și dea seama, ne va da o soluție. Cum să ne purtăm cu el însuși?
1: Ce greșeli fac adulții frecvent?
2: Ce sunt greșeli să fac? Sunt prezenți acolo în joaca copilului. Ce caută în joaca lor, nu înțeleg și nu o să înțeleg niciodată. Dar asta e prima greșeală. Sunt acolo, organizează ei jocul. Păi ce învață copilul de acolo? Nu organizează nimeni nimic. Transformă orice joacă în lecție. Nu orice joacă e o lecție. Că avem noi momente de astea, teachable moments, momente în care putem învăța, e bine, dar orice joacă nu e o lecție. Corectează constant copilul. Imediat merg între copii și, vai, dragă, eu nu-s ce rău ești. Pun etichetă copilului meu, da? Păi ce pui tu etichetă copilului meu? Ce mă bag eu, adult, între niște copii? E corect să mă cert eu cu copilul altuia? Nu, are și copilul ăla un părinte, mă duc, discut cu el dacă am o problemă. Jocul are nevoie de libertate și nu de control excesiv, că tocmai prin conflicte, prin discuții, prin prosteală, copiii se înțeleg unul pe altul. Acolo este nevoia lor de socializare.
1: Cum știm că jocul dezvoltă cu adevărat copil?
2: Păi avem așa, să zicem, ne luăm un termen de 6 luni, da, în care observăm că vorbește mai mult sau nu, sau mai puțin dacă e vorbăreț, că negociază mai bine anumite lucruri, că își așteaptă rândul, că acceptă și alte idei, că vrea să se joace cu alți copii, caută. Astea sunt semne de maturizare socială, că jocul ajută. Acestea sunt cele mai simple.
1: Dacă părinții întreabă ce ați face dumneavoastră, doamna educatoare, în locul meu, mă gândesc că ai tot felul de situații la grădiniță.
2: Păi da, acum ți-am povestit de părintele respectiv și mă bucur că sunt mulți părinți care mă întreabă, deja tot mai mulți. Mereu le explic și încerc să-i aduc în perspectiva copilului. Și să știți că mulți sunt uimiți. Nu cred că au încercat să se pună în locul copilului, cred că au încercat doar să fie părinte protector. Și de multe ori trebuie să înțelegem că, da, suferim noi, dar copilul învață ce lecții valoroase învață prin prietenia asta. Că prietenia nu se predă prin predici. Degeaba explic eu cum să se poarte. Până nu merge în situația asta cu prietenii lui, nu o să învețe nimic. Ce momente de învățare sunt prin joacă? Sute! Negociere, râs, ceartă, luptă, împăcare. Copilul repetă viața pentru viitor. Da? O trăiește pe deplin. Nu ne băgăm, doare când văd că al meu suferă, dar lasă-l să învețe să-și negocieze poziția. Învățăm pentru viitor.
1: Ați ascultat rubrica Părinții înțelepți, copii buni, realizată împreună cu dr. Mihai Lavirescu Iacob. Cu un nou subiect vă așteptăm într-o ediție următoare.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Parlamentul Ungariei a fost constituit sâmbătă, odată cu depunerea jurământului de către deputații aleși în luna aprilie, într-un cadru solemn. Prin formarea noului legislativ, mandatul guvernului Fidesz-KDNP, condus de Viktor Orban, aflat la conducere din anul 2022, s-a încheiat. Deputații au depus jurământul în fața steagurilor istorice ale Ungariei. Reprezentanții minorităților naționale au rostit jurământul în limbile lor materne. În timpul validării mandatelor s-a constatat că toate acreditările sunt în regulă, astfel încât Parlamentul a confirmat în unanimitate mandatele deputaților și ale reprezentanților minorităților naționale cu 193 de voturi pentru. În noul Parlament Ungar, format din 199 de membri, partidul TISA deține 141 de mandate, Fidesz are 44 de deputați, KDNP 8 mandate, iar Mișcarea Mi Hazank, adică Patria Noastră, este reprezentată de 6 deputați. Tot în cadrul ședinței inaugurale, Agnes Forsthofer a fost aleasă, prin vot secret, președinta Parlamentului Ungariei. Potrivit declarației făcute de președintele de ședință, István Vitani, 193 de deputați au votat pentru, 2 împotrivă, fără abțineri. Politiciana partidului TISA, formațiunea câștigătoare a alegerilor, a fost singura candidată pentru această funcție. După alegerea sa, Agnes Forsthofer a depus jurământul în fața Parlamentului. Civilizația Cucuteni, Tripilia, a fost înscrisă ca poziție serială transnațională pe lista indicativă a României pentru lista Patrimoniului Mondial UNESCO, precum și pe listele indicative ale Republicii Moldova și Ucrainei. Demersul vizează unul dintre cele mai importante fenomene culturale ale preistoriei europene, considerat ca având o potențială valoare universală excepțională. Proiectul este derulat de un grup de lucru transnațional în baza memorandumului semnat între ministerele culturii din cele trei țări în septembrie 2025 la Chișinău. În comunitatea românească din Ungaria, echipa pentru păstrarea tradițiilor românești din Aletea organizează în perioada 22-26 iunie o tabără de vară dedicată copiilor cu vârste între 7 și 14 ani în orașul Aletea. Programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16 și va include activități recreative, învățarea dansurilor și obiceiurilor populare românești din zonă, precum și activități educative și ore de dans. Taxa de participare este de 18.000 de forinți pentru fiecare copil și include 3 mese pe zi. Tabăra se adresează copiilor interesați să descopere tradițiile populare într-un mediu activ și plăcut. Înscrierile se pot face până la data de 31 mai. Școala de Arte Colariș și Ansamblul de Dans Popular Colariș anunță organizarea unei tabere de dans popular și invită pe toți cei interesați, copii și adulți, deopotrivă, să participe la acest eveniment dedicat tradițiilor și mișcării. Tabăra va avea loc în perioada 22-26 iunie la Casa de Cultură și Biblioteca Tancis Mihai din Kitikhaz. Taxa de participare este de 30.000 de forinți de persoană și include instruirea și 3 mese pe zi. Termenul limită pentru înscrieri este 29 mai. Autoguvernarea de naționalitate română din Bikisceaba organizează o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, dedicat elevilor din școlile în care se învață limba română în Ungaria. Concursul va avea loc vineri, 15 mai, de la ora 9, la Casa Poveștilor din Bikisceaba, pe strada Bechei și numărul 17. Competiția se adresează elevilor din clasele 1-8 din școlile generale, unde se studiază limba română. Consulatul General al României la Segedin organizează vineri, 15 mai, de la ora 19, un eveniment dedicat Zilei Europei, sub titlul Enescu 70-145. Manifestarea va avea loc în Domul Catolic din Segedin și va include un concert, o conferință și o expoziție. Pe scenă vor urca artiști ai Operei Naționale din București, printre care baritonul Ștefan Ignat, sopranele Bianca Mărgean și Ligia Todoși, alături de alți muzicieni consacrați. Autoguvernarea de naționalitate română din orașul Saint-André organizează vineri, 29 mai, de la ora 18, un eveniment cultural dedicat lansării volumului Tömnyelvű ség Magyar Országon, sociolingvistikai vizsgálatok nemzetiségekről, multilingvizmus în Ungaria, studii sociolingvistice despre naționalități. Volumul a apărut în anul 2024 la Centrul de Cercetări Lingvistice al Academiei Ungare, UNREN, este coordonat de Ana Borbei și Boartă Cilă și va fi prezentat chiar de editorii săi. Evenimentul va fi moderat de Iulia Pantea Vașcu, președinta Autoguvernării Românești din Saint-André, și va avea loc în sala de lectură a Bibliotecii Județene Hăm Voșbilă din Saint-André.

0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la iduk.hu, după începutul cald de săptămână, vremea va intra într-un proces de răcire ușoară. Marți, 12 mai, în regiunea Segedinului sunt așteptate înnorări temporare și câteva averse de ploaie, mai ales în cursul după-amiezii. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 21-22 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre 8 grade. Vântul va sufla moderat dinspre nord-vest. Miercuri, 13 mai, vremea devine mai stabilă și mai însorită în sud-estul Ungariei. Cerul va fi variabil, cu perioade lungi de soare, iar temperaturile maxime se vor situa între 18 și 20 de grade. Diminețile vor fi mai răcoroase, cu valori de 4-6 grade, în unele zone rurale din județul Ciongrad. Joi, 14 mai, se anunță o zi frumoasă și predominant senină în Segedin, Mura, Holom, Macău și localitățile din apropiere. Temperaturile vor urca din nou spre 20 de grade, iar vântul va fi slab până la moderat. Vineri, 15 mai, vremea rămâne plăcută, cu alternanțe de nori și soare și temperaturi de aproximativ 21 de grade în timpul zilei. Nu sunt excluse ploi slabe, izolate spre seară, însă, în general, timpul va fi favorabil activităților în aer liber. Aceasta a fost prognoza meteo pentru Segedin, județul Ciongrad-Cenad și sud-estul Ungariei. Vă dorim zile liniștite și vreme frumoasă!

0: Continuăm emisiunea cu un reportaj realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, despre cea de-a 13-a conferință de naționalitate organizată de Facultatea de Pedagogie a Universității Gal Ferenc din Sorvoș. Evenimentul desfășurat pe 7 mai, sub titlul Noi instrumente pedagogice pentru păstrarea valorilor noastre, a reunit cadre didactice, specialiști și reprezentanți ai comunităților de naționalitate din Ungaria și nu numai, preocupați de educație și de transmiterea valorilor culturale către noile generații. Evenimentul de la Sorvoș a început la orele dimineții cu o ședință în plen, la care au participat invitați din rândurile a 4 naționalități, germani, români, romi și slovaci. În deschidere, alături de reprezentanții celorlalte naționalități, a luat cuvântul și Daniel Banu, consul general al României la Jula.
1: Un rol deosebit de important la instituțiile de învățământ superior, universitățile și facultățile, precum și cadrele didactice care formează viitoarele generații de profesori și învățători. Calitatea actului educațional depinde în mod direct de pregătirea dumneavoastră ca formatori, de competențele și de angajamentul dumneavoastră. Sunteți cei care, la rândul dumneavoastră, insuflați viitorilor dascări nu doar cunoștințe, ci și respectul pentru diversitate, pentru limba maternă și pentru valorile culturale ale comunităților pe care le vor deservi. În același timp, trebuie să subliniem importanța colaborării transfrontaliere. Participarea la acest eveniment a diplomaților, parlamentarilor, a unor specialiști și experți din diferite țări ale regiunii, demonstrează că educația minorităților este o preocupare comună care depășește granițele naționale. În încheiere doresc să adresez sincere felicitări organizatorilor acestui eveniment, care iată an de an reușesc să creeze un spațiu de întâlnire pentru un număr atât de mare de participanți dedicați. Prezența dumneavoastră aici este o dovadă a angajamentului față de educație și față de valorile care ne definesc.
0: Ați ascultat pe Daniel Banu, consul general al României la Jula. După cuvântările reprezentanților naționalităților în deschiderea festivă a conferinței de la Sorvoș, a urmat un program cultural prezentat în fața publicului de elevi de la Școala Generală Bilingvă din Aletea, program prin care elevii au prezentat poezii și dansuri românești.
2: Multe dulce și frumoasă limba ce o vorbim, altă limbă armonoasă ca ea nu găsim. Saltă inima-n plin cere când o ascultăm și pe buze aduce miere când o cuvântăm. Românașul o iubește ca sufletul său, o vorbi scrieți românește pentru Dumnezeu. Limba țara vorbe sfinte la strămoși erau, ea-ar plânge în morminte când i-ar asculta. A lor genul ne softește din mormânt mereu, o vorbiți, scrieți românește pentru Dumnezeu.

0: după ședința în plen, pedagogii de naționalitate română au participat la prelegerile susținute de conferențiari de la universitățile din Arad, Timișoara și Sorvoș. Subiectele au fost următoarele: despre reconfigurarea educației bilingve prin CLIL, cadre teoretice și explicații în contexte educaționale diverse, a vorbit dr. Alina Nicoleta Pădurean, decan la Facultatea Aurel Blaicu din Arad.
1: Învățarea integrată a conținutului și a limbii străine este o abordare educațională revoluționară care îmbină învățarea de conținut academic, conținut științific, cu dezvoltarea competențelor lingvistice. Metoda devine tot mai populară în Europa, dar nu numai, a depășit granițele continentului european și vine ca răspuns la nevoia de a pregăti elevii pentru un mediu globalizat, unde cunoașterea unei limbi străine și a unor concepte științifice și academice sunt sarcini la fel de importante. Implicații ale educației bilingve: pe lângă predarea materiilor, avem expunere continuă la limbă și metode. Din punctul de vedere al predării materiilor, facem referire la faptul că geografia, istoria, științele, artele se predau în limba țintă, nu doar ca simple discipline de limbă străină. Prin expunere continuă, elevii sunt familiarizați și expuși la ambele limbi în timpul procesului de învățare. Bilingvismul poate fi simultan, adică două limbi predate în același timp, sau secvențial, o limbă învățată după ce o limbă anterioară a fost deja însușită. Avantajele educației bilingve: dezvoltarea cognitivă, performanța academică și un evident avantaj cultural în interacțiune. Din perspectiva metodei abordării CLIL și predarea în limba minorităților naționale, abordăm câteva aspecte: abordare multilingvă, obiective educaționale, integrare a curriculumului și formarea profesorilor. Sub aspectul abordării multilingve, CLIL nu limitează studiul la o singură limbă, ci integrează limba maternă a minorității cu limba oficială, de exemplu limba română în cazul României sau alte limbi de circulație internațională. Obiectivele educaționale: în școlile minorităților se pune accent deosebit pe echilibrul între predarea în limba maternă și utilizarea metodei CLIL pentru îmbunătățirea competențelor în limba română. Repet, este vorba despre metoda CLIL în România, același lucru este valabil și în Ungaria, îmbunătățirea competențelor în limba maghiară pentru minoritarii români. Sub aspectul integrării curriculumului, metoda permite integrarea a aproximativ 25% din conținutul academic predat în limba străină sau în cea de-a doua limbă. Formarea profesorilor este un aspect care necesită atenție și importanță deosebită, deoarece este esențial ca profesorii să fie formați și familiarizați cu această metodă. Beneficii în contextul minorităților: dezvoltarea plurilingvismului, motivație crescută, o abordare relaxată a limbilor și suport educațional, întrucât profesorii beneficiază de resurse și tehnologii moderne pentru a-i sprijini în predarea în medii multilingve. Avem trei tipuri de educație bilingvă și impactul acestora asupra CLIL. Avem educație prin imersie sau imersiune, educație prin submersie sau submersiune și educație printr-o limbă străină. Educația prin imersie se referă la un context în care procesul didactic este orientat către predarea prin intermediul unei alte limbi oficiale a statului, cum ar fi, spre exemplu, în Elveția, în Canada și Irlanda, unde sunt mai multe limbi oficiale, sau a unei limbi regionale. În această situație, în care limba nu este limba maternă a minorității, o privim ca mijloc de instruire sau limbă de predare, concept care este destul de cunoscut și în Ungaria, din câte știu. Profesorii sunt vorbitori nativi ai limbii de predare, cu competențe identice cu cei care predau în limba maternă a elevilor. Beneficiile: elevii învață limba în același mod în care și-au însușit limba maternă, încep să vorbească și să înțeleagă de la primele lecții, dezvoltându-și astfel încrederea, stimulează flexibilitatea mentală și capacitatea de rezolvare a problemelor, iar educația bilingvă prin imersie poate fi totală, adică 100% discipline predate în limba străină, sau parțială, doar o parte din timp, la latitudinea cadrelor didactice. Educația prin submersie, un model educațional în care limba națională are un statut mai înalt decât limba minorității în sistemul educațional. Atunci când prima limbă a elevului este limba minoritară, profesorii în general nu reușesc să vadă legătura dintre excelența cu care aceștia vorbesc prima limbă și învățarea în cazul celei de a doua limbi. În această situație, elevii de limbă minoritară sunt în general încurajați să învețe limba majoritară, care ar fi în cazul lor cea de-a doua limbă, și uneori chiar stimulați să-și piardă limba maternă. Consecința acestui fapt este că vor exista dificultăți în ambele limbi pentru elevii din această categorie. Educația prin submersiune se referă la grupurile de migranți și la grupurile minoritare din zona de vest a României. Iar cel de-al treilea tip de educație bilingvă este printr-o limbă străină, situație în care educația se desfășoară într-o limbă modernă, într-o limbă străină, care nu este limba maternă a elevilor. Avem astfel de situații la Transylvania College din Cluj-Napoca, unde toate orele se desfășoară în limba engleză, și la Colegiul Național George Cușbuc din București, unde parțial orele se desfășoară în limba germană. Care sunt așteptările de la această abordare? Dezvoltarea competențelor interculturale, pregătirea pentru internaționalizare, acces la terminologie și vocabular specializat ulterior în dezvoltarea lor profesională, îmbunătățirea competențelor lingvistice și creșterea motivației. Abordarea CLIL se concentrează în jurul celor patru C, celor patru litere de ce: conținut, comunicare, cogniție și cultură, toate cele patru elemente fiind la fel de importante în ansamblul acestei abordări, întrucât fiecare contribuie în mod egal la formarea elevului pe care, sau studentului pe care ni-l dorim. Stadiul actual al utilizării acestei metode, foarte pe scurt, în 32 de state europene, printre care și Turcia, există școli care oferă posibilitatea de a învăța discipline non-lingvistice în două limbi diferite. În Belgia, Luxemburg și Malta sunt singurele state în care toate școlile au adoptat această abordare educațională. România, în momentul de față, doar la nivel de gimnaziu sau liceu, avem instituții care, în general, instituții private care abordează și folosesc această metodă CLIL, iar pentru educația timpurie, pe baza unor proiecte, în general proiecte europene care finanțează module pilot în educația CLIL. Acestea ar fi limbile în care se predă cel mai frecvent: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă și alte limbi. Și mă voi opri la CLIL și predarea în limba minorităților, prezentând situația actuală în județul Arad, unde avem comunitate maghiară, comunitate germană și comunitate slovacă,

0: Părintele Maghiar a avut un cuvânt de spus. Sunt etnici ai minorității maghiare cu un nivel avansat de limbă. Minoritatea germană, fiind în scădere numerică, a scăzut și numărul de clase. Avem clase cu predare în limba germană, însă numărul acestora este deja în scădere și limitat. Majoritatea elevilor din învățământul german nu sunt etnici germani în acest moment, cel puțin la nivelul județului Arad. 80% sunt români. Clasele sunt ocupate în mare parte de români, maghiari sau alte etnii, printre care și etnia germană, evident. Învățământul german funcționează mai degrabă ca un învățământ de elită, învățământ bilingv, și mai puțin învățământ etnic în acest moment, dominat de elevi neetnici, iar din punct de vedere al cunoștințelor lingvistice se caracterizează prin lipsa cunoștințelor sau un nivel foarte scăzut la început, în momentul în care intră în sistemul de educație, și cred că aici putem face comparația cu situația școlilor cu predare în limba română din Ungaria. Slovacii, și aceștia sunt în scădere numerică, avem clase cu predare în limba slovacă, dar limitate. Majoritatea elevilor etnici învață în limba slovacă, învață în limba maternă, 90% mai ales în ciclu primar, ulterior îndreptându-se către clase cu predare în limba română din diverse motive. Avantaje de a se apropia de un oraș mai mare pentru licee și universități. Cunoștințele acestora sunt avansate ca și în cazul etniei maghiare, deoarece folosesc limba slovacă acasă în familie. Motivele pentru care accesează învățământ în limba minorităților naționale sunt și aici puțin diferite. Pentru maghiari, pentru păstrarea identității etnice și culturale, pentru o continuitate lingvistică, acces la universități în Ungaria, presiunea comunitară. La germani, calitatea percepută a educației este o disciplină cu alte standarde academice, bilingvismul este util pentru migrație și în accesarea diverselor locuri de muncă, pentru o imagine socială, pentru că școlile germane au în România imaginea unor școli bune. Conservarea identității locale, ca și în cazul maghiarilor, este și la slovaci, tradiție comunitară și rețea educațională limitată, au mai puține opțiuni ulterioare de continuare a studiilor în Slovacia sau trebuie să se îndrepte către universități în limba română. Gradul de deschidere al învățământului către comunitate este relativ închis în cazul maghiarilor, pentru că, cum spuneam, majoritatea sunt etnici maghiari. Gradul de deschidere în cazul comunității germane este foarte deschis. În clasele cu predare în limba germană găsim elevi din toate comunitățile. În cazul slovacilor, moderat, sunt și români care din anumite motive se înscriu la clasele cu predare în limba slovacă. Sub aspect lingvistic, elevul maghiar este monolingv, dominant maghiar, folosind o limbă română funcțională. Elevul german este un elev bilingv funcțional, româna domină și în final va avea o limbă germană avansată, iar în cazul slovacilor vorbim de un bilingvism echilibrat, dar dependent de familie. Aici e o statistică privind școlile minoritare din județul Arad. 9 școli exclusiv cu predare în limba maghiară în județ, 9 școli exclusiv cu clase în limba maghiară și 5 grădinițe în județul Arad. În cazul comunității germane, câte 2 din fiecare categorie, iar în cazul comunității slovace avem o școală cu predare în limba slovacă și o grădiniță. Numărul de elevi, vedem, 1146 de elevi, dacă adunăm ajungem undeva la 1500 de elevi în clasele cu predare în limba maghiară, ne apropiem de 900 în cazul elevilor germani și 200 și puțin slovaci.
1: A vorbit dr. Alina Nicoleta Pădurean, decan la Facultatea Aurel Vlaicu din Arad. Stimați ascultători, conferința de naționalitate de la Facultatea Gal Ferenc din Sorvoș a inclus și alte prelegeri despre care vom relata într-o emisiune următoare. Stimați ascultători, continuăm emisiunea în acordurile muzicale ale îndrăgitului interpret Grigore Leșe.
2: Acesta se naște în satul Stoicenii din Țara Lăpușului, la 20 februarie 1954. Studiază fagotul la Academia de Muzică Gheorghe Dima, obține titlul de doctor în muzică cu

calificativul summa cum laude în anul 2003. A primit și titlul honoris causa al Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Predă cursul de etnomuzicologie la Facultatea de Litere a Universității din București. De Grigore Leșe s-a auzit în toată țara, dar și peste hotare. Cântecele sale, horile lui cu rădăcini în străvechime, sunt pe buzele tuturor. Oare cine nu a fredonat măcar odată cântă cu bată-l vina? Ne-a intrat la suflet cântecul despre Bucovina, dar și cântecele de dragoste, de dor, precum și horile de unul singur. Pentru început să ascultăm cunoscutul cântec despre Bucovina.

Pentru românul de odinioară, muzica se împletea cu însăși viața și avea valoare sacră. Atunci când cânta, o făcea cu toată ființa, cu mintea. Horia cu noduri, horia lungă sau doina maramureșană, cum este cunoscută printre etnomuzicologi. Aceasta este o manieră de interpretare prin care țăranul își mărturisește cele mai profunde trăiri. Este cântecul de unul singur și se cântă pe deal, în cătănie, la nuntă sau în șezători.

Din păcate, nu se mai păstrează doar în câteva sate din Maramureș și Țara Lăpușului acest stil de cântat. Accentul personal lipsit de armonii gratuite apropie această muzică de cea bisericească psaltică bizantină. Grigore Leșe, deși a urmat conservatorul din Cluj, a păstrat această manieră interpretativă arhaică învățată în satul său. Sunt mândru că sunt absolventul unui institut de folclor care se cheamă Țara Lăpușului, mărturisea Grigore Leșe.

И ай, кидю нонхи, кидю алуна, копилус, где мама буна. Бай, копиле, у ней мере, мы си барбат, ну си муере. Бай, кац омат сирю пунсат, ка най сирю де барбат. Да пиши стагынду лансурат. E, că însuram așa-și fa nuntă numai, nu pe vreme multă. Însuram așa-și nunti numai, n-aș găzdălui. Te-ai dat mândră dracului, tu și talpa iadului. E, că doar n-am omorât om de ghiu talpa iadului să fiu. N-am spart casa, nimărui să fiu talpa iadului.

0: Doamne ajută cu-i sărută și sporește cu-i iubește.
1: Grigore Leșe este înainte de toate, prin ceea ce face, un redutabil luptător pentru păstrarea autenticității în folclor și împotriva contrafacerilor de orice fel în muzică. De-a lungul anilor am căutat să interpretez cântece care se găseau în sufletul oamenilor, ori cântece de acest fel sunt foarte puține, de aceea pot spune că nu am un repertoriu foarte vast, căci mai presus de orice am vrut să păstrez calitatea. Eu nu scot muzică pe bandă rulantă, a mărturisit Grigore Leșe. Deși înregistrările audio își au rostul lor, impactul pe care îl are o ascultare a lui Grigore Leșe pe viu este neînchipuit de puternică. Niciodată nu vom fi cunoscuți cine suntem cu adevărat până nu vom demonstra în lume ce înseamnă dorul, ce înseamnă doina, adică o muzică fără acompaniament. Am avut ocazia să îl ascultăm pe viu pe maestrul Grigore Leșe și aici în Ungaria de mai multe ori, la concertele pe care le-a dat la Jula și Segedin, în urmă cu mai bine de un deceniu, dar și în munca sa de cercetător de folclor pe la românii din Aletea.

Cel mai reprezentativ cântec este Horia de unul singur, pe care omul o horește în intimitate, deoarece întotdeauna actul folcloric se petrece în intimitate. Dacă ne gândim că neamul românesc a fost atât de încărcat în decursul istoriei, cred că aceste hori de unul singur sunt cele mai potrivite, căci vorbesc de înstrăinare, de jale, spunea Grigore Leșe, redutabil interpret al acestor unice hori cu rezonanțe ancestrale. Grigore Leșe este și un desăvârșit cunoscător al instrumentelor tradiționale, cum ar fi fluierul, cavalul, tilinca, toaca, etc. Urmează să ascultați două melodii foarte frumoase pe care doar la Grigore Leșe le putem auzi interpretate atât de autentic. Săracul omul cu dor și La portița mândrii mele.

Între 1990-1998, Grigore Leșe prezintă spectacole One Man Show în țară și străinătate, în Italia, la Roma, în Elveția, în Germania, în Franța și până în Statele Unite ale Americii. În anul 1996 editează CD-ul Cântec Pastoral în Elveția. În 1998, Grigore Leșe editează CD-ul Cântece de Cătănie, iar un an mai târziu reprezintă România la Festivalul de Folk din Statele Unite. În anul 2001, Grigore Leșe a publicat cărți, a editat mai multe CD-uri, a reprezentat România în toată lumea. În anul 2006, TVR i-a acordat maestrului Grigore Leșe trofeul TVR 50. În același an a cântat împreună cu System în deschiderea concertului Depeche Mode de la București. În 2007, Grigore Leșe a susținut un concert la Filarmonica din Varșovia împreună cu corul Vocile Magice ale Bulgariei cu ocazia integrării României și Bulgariei în Uniunea Europeană. Tot în anul 2007, artistul a obținut marele premiu al Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România pentru ciclul de emisiuni La Porțile Cerului. Cântecul lui Grigore Leșe este un cântec care rezistă, un cântec care poate fi pus alături de oricare din marile creații și capodopere ale lumii, o mărturie a unui neam dăruit de Dumnezeu cu mult har, a unui neam cu adevărata vocație de creator.

Stimați ascultători, aici se încheie programul radiofonic în limba română, transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Anca Becan, de la pupitrul tehnic Hege Dușeanuș, șef de producție Gheimea și Erico. Emisiunea noastră poate fi ascultată pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz în fiecare zi între orele 16 și 18. Emisiunea mai poate fi ascultată atât în direct cât și în reluare pe site-ul www.mediaclick.ru. O seară bună tuturor, pe curând!

ne bucurăm tako lijepe, dragane. Aj sad, majstori! Hip, hop, hip, hop, hip, hop, hip, hop. No moš primat baci.